Što ste uplašeni u čašini, što ste mi toliko uznemireni, nekoj vas kutrite ve povredi.

Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanja se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusobno to odnesuvanje. Ništa ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusobni od soodnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.